Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

0: der du er.
1: God onsdag til deg. Jeg håper du hadde en fin Jonsok-feiring I går. I dag vi kommet til 24. juni og skal lære litt om den datoen. Valg og tvil, det livet, rett og slett. Nå skal vi få det I trusevitaminer om det temaet. Men nå først Oil on my head med Iben.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då är det snart nyheter för det är Casting Crowns med Who Am I?

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø. Og trua mi, den utrolig viktig for meg. Trua på Jesus. For uten Jesus, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det helt og fullt.

Jeg heter Hilde Sofie Blindheim Østrem. Jeg har valgt min sang, en som heter There's Gotta Be More to Life, av Stacey Orico. Og det var en sang som jeg hørte mye på når jeg var ungdom, og jeg så veldig mye musikkvideoen. Og jeg synes den er så fint budskap. Der er mer ut av livet enn bare, ja,

En av mine klare kristne favorittartister, om jeg skal si det slik, Roland Utbult med nydelige sangen Gud glemmer aldri bort det. Og ja, jeg synes det kan være nydelig å høre både sangen og ikke minst ja, tekstene til Roland Utbult her til ja, både trøst og oppmuntring faktisk. 24. juni skriver vi her, vi har bikket mitt sommer, og de største pessimisterne blant oss, de sier jo at nå går det mot mørkere tider allerede, og det er for så vidt sant i forhold til solsnuen, så var den 21. juni her, og vi feirer Sankthans, kanskje var du ute og båla i går kveld, om det var stort eller lite bål, så ja, så var det også stor feiring i helga med slinningsbålet, om du fikk med det fra sjø eller land da. Du skal få med det her litt forskjellig idag. Du ska få høre om et stevne, Himalpartner, som er stort sommerstevne kommende helg, og ja, så ska du få litt ferietips da, vet du. Plusreiser, de har jo ferie hele år, så jeg sier litt, men driver i hvert fall med ferie hele år, og Kurt André Henriksen tok en tur i studio og snakket litt om det du kan styre med der, og hvis du tenker deg på tur da. Du skal få med deg Bjørn Eidsvåg med Kork kringkastingsorkester som synger den vakre En tåre renner fra ikone. Så vil Bjørn Hinderaker gi oss dagens over en åpen bibel.

Jeg heter Tove Nyvold, opprinnelig fra Kristiansand, men bor her I Ålesund nå I 30 år. Jeg synger ikke noe særlig. Jeg har aldri sunget noe særlig. Men jeg glad I å lese sanger. Og en gang som jeg var på besøk hos en gammel dame I forsamlingen vår, så når vi skulle spise, eller når hun skulle dekke bordet, så begynte hun å sitere en sang. Og den var så fin. Så jeg skal lese det andre verset som hun siterte. Det «Selv jeg intet, men Kristus alt, inntil I dag, til I dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil I dag, til I dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han min frelse, min glede, min fred, inntil I dag, til I dag.» Jeg hadde aldri hørt den, så jeg måtte spørre hvor hun hadde funnet den. Og etter det så har jeg lest den veldig mye. Den så veldig fin. Ha en god dag!

Ja, namnet mitt Haldor Dahle. Og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv. Og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang. Den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne si at for en kristen så Bibelen den boka som vi må ha aller mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset. Og hvor vel jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord. Det det viktigaste å få lære her I dette livet.

heter Ida Hagen, og min tro er viktig for meg fordi jeg kan ikke tro at jeg er en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at verden er en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at jeg er på jorda av en tilfeldighet. Min tro er viktig fordi jeg alltid har noen å gå til. Jeg vet at det er en som elsker meg, som har en plan for mitt liv. Og jeg vet at livet her på jorda ikke er endestasjonen.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø. Og troen min, den er utrolig viktig for meg. Troen på Jesus. For uten Jesus, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det er en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det helt til folk.

Jeg heter Hilde Sofie Blindheim Østrem. Jeg har valgt min sang, en som heter There's Gotta Be More to Life, av Stacey Orico. Og det var en sang som jeg hørte mye på når jeg var ungdom, og jeg så veldig mye musikkvideoen. Og jeg synes den er så fint budskap. Der er mer ut av livet enn bare, ja.

onsdag til deg du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte timen I dag med salmeklang og sungen «Og hvor salig det skal blive».

Det er ingen hemmelighet, sang Hymnos, og du lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Til slutt så skal vi få høre om en wonderful God, en vidunderlig Gud. Det Kristin Solheim som skal synge den. Jeg ønsker deg en god onsdag videre, og riktig på igjenhør.

En av mine klare kristne favorittartister, om jeg skal si det slik, Roland Utbult med nydelige sangen Gud glemmer aldri bort det. Og ja, jeg synes det kan være nydelig å høre både sangen og ikke minst ja, tekstene til Roland Utbult her til ja, både trøst og oppmuntring faktisk. 24. juni skriver vi her, vi har vikket mitt sommer, og de største pessimisterne blant oss, de sier jo at nå går det mot mørkere tider allerede, og det er for så vidt sant i forhold til solsnuen, så var den 21. juni her, og vi feirer Sankthans, kanskje var du ute og båla i går kveld, om det var stort eller lite bål, så ja, så var det også stor feiring i helga med slinningsbålet, om du fikk med det fra sjø eller land da. Du skal få med det her litt forskjellig idag. Du ska få høre om et stevne Himalpartner som er stort sommerstevne kommende helg og ja, så ska du få litt ferietips da, vet du plusreiser, de har jo ferie hele år, så jeg sier litt, men driver i hvert fall med ferie hele år, og Kurt André Henriksen tok en tur i studio og snakket litt om det du kan styre med der da, hvis du tenker deg på tur da. Du ska få med deg Bjørn Eidsvåg med Kork kringkastnings orkester som synger den vakre En tåre renner fra ikone. Så vil Bjørn Hinderaker gi oss dagens over.

dag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal starte timen I dag med salmeklang og sungen «Og hvor salig det skal blive».

Det er ingen hemmelighet, sang Hymnos, og du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Til slutt så skal vi få høre om en wonderful God, en vidunderlig Gud. Det Kristin Solheim som skal synge den. Jeg ønsker deg en god onsdag videre, og riktig på igjenhør.

Ja, dette var August Montag Topladies nydelige salme Klippe du som brast for meg. Vær meg en klippe til bolig dit jeg alltid kan gå, ber salmisten i salme 71. Og det nok dette som hovedbudskapet også i den gamle engelske salmen. Du må ta din tilflukt til Jesus. Bare der du trygg. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Jeg heter Gerd Rødstøl Berens, jeg bor på Lærstad I Ålesund. Opp gjennom året har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste årene. Den siste setningen I det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det slik, da sier Gud av Gud, fred, det jeg. Det var som om Gud selv stod midt I stormen for meg og sa, fred, det jeg. Og det har jeg tenkt på, og det har kommet tilbake med så sterkt veldig mange ganger etterpå.